0: Karin Vukman-Artner je gostom iz Hrvatske razložila sistem dvojezičnog školstva u Gradišću.
1: Oni su člani jedne geografske grupe bile, znači to su ur dica bile od starosti oko 12-13 lijat, ali u Hrvatskoj je osnovna škola ima 8 razredov, ne kao kod nas u Gradišću 4 razrede. Ali u toku toga su zainteresirani bili kako kod nas funkcionira, ali kako se dijala kod nas u jednoj dvojezičnoj osnovnoj školi. To je bila njava prošnja i to su se zato zanimali.
0: Čas ste predstavili kako se je škola, kako se Cindrovska škola prezentirala?
1: Da, ja sam bila isto na Zueči. Direktorica je pozdravila i zbor Cindrovske osnovne škole je pozdravio dicu, školare i učitelje. I onda su išli u razred. Ja sam njih malo ča povidala kako kod nas školski sistem, odnosno manjinsko-školski sistem funkcionira, zađe Cindrov dvojezičan, kako je to kod nas s dvojezičnom podučavanjem. I oni su pak vidjeli jedan kratak film o težišćima osnovne škole Cindrova, onda su malo pogledali školu i peljali malo razgovore.
0: Je ova škola isto dvojezična škola ili zađe je zanimala ta dvojezičnost, odnosno dvojezično podučavanje?
1: Ova škola, kod sam to čula, ni dvojezična škola, ali ipak ima du strane jezike koja se uču u školi i to njemački jezik uz engleski jezik. I zato je zanimalo kako to funkcionira na dvojezičnoj školi kad je to hrvatski jezik bio. To je zanimalo njemački i hrvatski jezik. To je bilo zanimljivo za nje. Ja sam njim pa malo je povidala od povijesti kako je to bilo da su gradišćanski Hrvati ovdje u Gradišću i u Ugarskoj i Slovačkoj. I ja mislim da je to jednostavno bilo tako da su kanili upoznat manjinu u Gradišću, hrvatsku manjinu. To je bilo tako kao mali, mora biti početak za jednu moguću suradnju. Tako je to bilo da su malo pogledali u toku toga kako bi bilo moguće, ča bi bilo moguće. Oni su pozvali pak direktoricu i mene da jednu posjetimo i tako. To nije bio tako organizirani razgovor med dicu, nego informacijski razgovor.
0: Je rekla nadzornica Karin Vukman-Artner. Na današnji Međunarodni dan podvaranja upozoravaju zastupniki podvaračijev u gospodarskoj komori na važno djelo u ovom sektoru. U Gradišću je oko 3500 podvaračici podvaračev, ki većinom podvaraju ljude 24 ure dugo. Potražnja na ovom području da je jako velika javlja gospodarska komora. Čudakrat su podvarači iz inozemstva, pred svim iz Rumunjske, Ugarske ili Hrvatske, ki podvaraju ljude doma i im tim omogućuju žitak u svojoj okolici. Zemaljske baze podvaranja da nisu konkurencija ovom modelu.
2: Danas.
0: Pri planirani razgovori med US predsjednikom Donaldom Trumpom i predsjednikom Kine Xi Jinpingom četvrtak u Pekingu će uz drugo pojeti za otok Tajvan. US vlada je naime Tajvanu jur u decembru bila ponudila dosidup najveći paket oružja u vrijednosti od 11 milijardov dolarov. Pri istražnom odboru u slučaju smrti Kristijana Pilnačeka 2023. ljeta su danas ispitivali glavnoga policajca kriminalne službe Dolnje Austrije. Išlo je za hendi i smartwatch pokojnoga šefa justicijske sekcije. Mobilni telefon da za policiju nije bio relevantar, ar da nije bilo slijedov za zločin. U Bijeću počinje danas polufinale 70. Eurovision Song Contesta. Med sudioniki iz 15 zemalj je uz druge i Hrvatska sa ženskom formacijom Lelek. Uživo prenašanje iz Bečanske štathale počinje u 9. navečer na programu ORF1. Slijedi prognoza vremena. Noć na srijedu će biti vetrena i mrzla, nadalje će puhati dost jak vjetar iz sjeverozapada, temperatura će pasti na +8 do -1 stupnja.

0: Sutra sredu s početka sunčano, oko podneva sve već oblakov, a kašnje opet malo već sunca. Temperatura dana će iznašati 14 do 18 stupnjev. Četvrtak na vanebo zastupljenje će opet biti dijelom sunčano, ali tokom od podneva će se zaoblačit i prema večeru će nastat godinasto. Puhat će živ veter iz jugozapada do juga, imat će 16 do 20 stupnjev u sjeveru. Pjetak do podne većinom sunčano, od podne opet oblačno i od juga godinasto, uz južni vjetar će imat 15 do 19 stupnjev. Subotu oblačno i najkašnje navečer će se u cijelom gradišću širiti godina. Puhat će živ jugoistočni vjetar, a imat će 16 do 20 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šnevaj, zvalim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!
1: Plava raca.
2: Dobar večer, dica, serbus, veliki i mali, lipo da nas opet poslušate. Haj, ušl.
3: Dobar večer, svi ki nas vani poslušate. Zdravo, dica, serbus, judit.
2: No, ušl, što se stalo? Zašto tako nazebljeno stojiš?
3: Judit, nisi ti to danas još uptila? Vrijeme se najzad obraća. Na vikend sam si još mislila da je ljeto ovde, a danas? Danas je opet jesen. Je to za vjerovat?
2: No pravda, to je pankraci.
3: Pankrača? Je to kakova čarobna rič, tako kod i kravuci kapuci?
2: Ne, pankraci, to je ledenjak, ili kokaniš po nimšku esheiliga, jedan od četirih. A ti to primu u maju obično malo mrzlije vrime.
3: Ča, uz pankravucija je još i drugih svjecev ki ljubu mrzlo vrime. Ča, to kani bit, ti neka nek ostanu kade su, k nam ne moraju dojet. Mi kanimo opet imat ljetne temperature.
2: Ušl, i ako je kaniš zustavit, to nećeš moć. Zutra je jur drugi ovde, i to servaci.
3: No bravo, onda se moram veljeg malo steplit. Hi. Mislim, svi skupa za hote, prva jačka štarta u 3, 2, 1, go!